A svět je wieso tež po rjadku, gdyż serbska hudźba běži, mjez dojim na tute titule. Smětšo so dźensrana wjeselić.

A přeco zas mamy za was tu tež krasne serbske titule programje, kajž na przykład tute, kotrež jeszcze na nas čakaja. Vo Maraće spiewa skupina Wusmusz. Tež Veronike Kalinučce no dźensa rano słyšimy z Niesem bezmocna. A wieso strowi nas dźens rano tež Michał Cysz. Sedam posedmich, to su naše titule do dźensnišeho rania.